0: ama dimusoba kana xa dimusoba dana dimusoba domora dimusoba ta kha muwa asen akubiya te botosi u ike he ta an kha ike kha hambe te be kho ta makhanu te ke te be kho ta ke he kho kuri kho te be kho hambe te ki tin kho kha ya ten ta kama asen ko dosen sin khom ke an nya ta khom ke abasi ko ta kwa ha ka ti khom ke ve ta kha te dosen ko te kama asen khom ke kho ta kha hintu te yesu isen ka kwana kha ya am khom ke mi te ka kwana a te mu asen ko ta te mesin te ata tin ta ma kha ta na ko ta ko te te gwe te te ta tin ka kwana sika te te ta tin onga sikin te te ta tin ka dom urum ki te tin ta tin ka nga sim am o tsam ki tse si ka nu do si kan abasi ka ma tsam nu ma kuri nu ma ndaske nu ma re kha kha e aje a hindu te ke ke ko ta te koma tis te te yesu ya te ta kha do se ko kha koma a tin kha ana kha kha i he e tin ke ko siwe hu to ti chinja sina ko ta ko timu chinja sin ka kam he na ko kung ko ti ko si nya te ko ti ko ma dom uro ki venu ma mu kunda ki ma e ya ki nu mam gwem ki ta chinja sin ko we kha ke he e chinja sin ko ngin tse ka kha koma na kha e ka kwi tete tsam baratu te ke changa te ke khamu an a te ke ta khadi khamu asen na kokoma asen
1: fk